Príjemné počúvanie ranej show aj krátko po 6. štvrtok, 11. jún, aktuálny dátum. No a štvrtok, malý piatok, klišé, ktoré pozná si každý, ale klišé, ktoré si podľa mňa rovnako každý aj užíva. No tak ja som Dejvo, príjemne vás vítam pri počúvaní nášho vysielania. No a aj dnes budeme spolu. Najbližšie 3 hodinky, 6. až 9. je náš spoločný čas a skvelá hudba, tá nebude chýbať. Olivia Rodrigo a Drop Dead, úplná novinka už o malú chvíľu. Ale pripravená je Ella Ayer, Everything in Time. A nie, ani toto nie je všetko. Čaká nás aj DJ Snake a Bipolar Sunshine, skladba, ktorú už dobre poznáte, ale trošku v novom šate. Toto všetko a ešte oveľa viac už v najbližších momentoch z nášho vysielania, tak zostávajte s nami, počúvajte rannú show a hlavne majte skvelú náladu. Však je ten štvrtok, a.k.a. malý piatok.

0: Olivia Rodrigo a Drop Dead práve teraz dohráva 11. jún, aktuálny dátum, no mám pre vás aj fun fact, pretože 11. júna v roku 1982 zažila filmovú premiéru jedna naozaj že ikonická tvorba, alebo jeden ikonický výtvor, E.T. mimozemšťan, E.T. volá domů, podľa mňa poznáme úplne všetci, aj taký ten pozdrav, kedy si ľudia spravia také V-čko z rúk, ale teda dva prsty naľavo, dva prsty napravo a teraz z toho vzniká písmeno V. Takto E.T. volal domov, pretože tých prstov mal menej. No a ja sa pýtam na tie vaše situácie, kedy ste sa chceli ocitnúť doma po nejakej zvláštnej situácii. Mohlo to byť pokojne aj to, že ste boli iba unavení, ale mohlo to byť aj niečo, čo ste zažili veľmi trápne. Viete, neprepadnúť sa pod zem, ale pekne do pokoja domova, tam, kde to poznáte, tam sa jednoducho nejakým spôsobom teleportovať. A možno boli situácie, kedy vám bolo trápne za iných. Toto mi dajte pokojne tiež vedieť. Jednoducho spoločenské trapasy, únavy, možno že aj nejaké sklamania. Rozoberieme to dnes v rannej show. Tak mi píšte na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. No a my ideme samozrejme ďalej.
1: Ranná show s Daveom.

0: Tak toto bol Yo-kai a Can You Feel It a my ideme ďalej na film E.T. Mimozemšťan, pretože E.T. Mimozemšťan má aktuálne 44 rokov, symbolické, čo poviete. No, 11. júna, presne, 1982 E.T. Mimozemšťan oslavoval svoju premiéru v kinách a ja som si práve našiel nejaké zaujímavosti a to napríklad aj ten, že tento projekt natáčania bol pôvodne utajený, pretože Steven Spielberg sa bal krádeže nápadu, teda režisér filmu E.T. Mimozemšťan, preto sa natáčal na prísnych bezpečnostných opatrení. Herci ani štáb nemohli komunikovať s okolím a natáčací plán bol prísne strážený. Takisto vytváranie podoby E.T., tak vraj sa tam tvorcovia, keď vytvárali jeho zovňajšok a vizuál, inšpirovali tvárami Alberta Einsteina a básnika Karla Sandburga a Mopsa. Mopsa ako psíka, čiže tieto tri postavy vlastne slúžili ako podklad pre jeho tvár. Ja neviem, aké by som ho Albert Einstein, aspoň som trošku urazil. Na druhej strane, ten už tomu samozrejme nič nepovie. No a takisto mám tu pre vás informáciu aj o rozpočte, pretože rozpočte náklady na film sa vyšplhali na vyše 10 miliónov dolárov a z toho tvorila zhruba 10 rozpočtu samotná tvorba prepracovaných modelov tohto mimozemšťana. Nezabúdajte, že 10 miliónov dolárov to bolo v roku 1982. To je na dnešné peniaze podstatne, podstatne viac.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
2: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio

Rozier a jeho Too Sweet práve teraz dohráva 6 hodín 32 minút aktuálny čas, príjemné počúvanie rannej show na rádiu Viva aj s našou dnešnou útekárskou domácou témou, kedy by ste najradšej v akom momente, v akej situácii v živote sa vám stalo, že by ste najradšej utiekli naspäť do pohodlia svojho domova. To mi dajte vedieť pokojne ešte stále na Facebook Rádia Viva alebo na WhatsApp. No a my ideme ďalej, skvelá hudba, tá nás čaká aj v ďalšej polhodine a tentokrát v podaní Offenbacha. Ale rovnako si príde na svoje aj Alessandra, tu zahráme tiež. A pripravený aj Simon Hurton. Toto všetko a ešte oveľa viac, tak zostávajte s nami. Keďže je krátko popol, dáme si rovno aj počasie, no a potom naspäť do našej dnešnej témy. Príjemné počúvanie Rádia Viva. Počasie. 11. jún, no a dnes oblačno až zamračené, miestami prechodne so zmenšenou oblačnosťou a ojedinele na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Na východe spočiatku doznievanie búrok z noci a spočiatku ojedinele aj hmla. Naďalej bude chladno, najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, v severnej polovici Slovenska na hore Hroní a dolnom Spiši väčšinou 13 až 18. Vietor ten bude severozápadný až severný do 30 km za hodinu, s tým, že v nárazoch prechodne zosilnie až na 50. 5.

0: Štvrtok, 11. jún, aktuálny dátum. No a dnes ideme opäť oslavovať, a to konkrétne Dobroslavy, pretože práve tie majú meniny. Poviem vám na rovinu, že akože Dobroslavu som asi nespoznal vo svojom živote ešte ani jednu, takže ak náhodou nejakú Dobroslavu poznáte, dajte nám o nej vedieť. Chcem vedieť, aké to je mať takéto unikátne meno. No ženské meno Dobroslava oslavuje práve dnes, má slovanský pôvod. Toto meno a jeho význam je dobrá a dobrotivá. Že vraj Dobroslavy hovoria o svojom živote málo, sú skromné, často menia náladu a sú svojhlavé, takže takýto je výklad mena a takéto je aj nejaká, teda takáto je nejaká aj charakteristika. Neviem, či teraz, keď poviem, že všetko najdobroslavám, tak mám vlastne komu hovoriť, ale ešte raz výzva, dámy, ak tu nejaké Dobroslavy ste, tak mi povedzte o sebe. Chcel by som vedieť, ako vás volajú. Ste Dobrky, alebo Dobrine, alebo no ako to vlastne je?
1: Som kozmonaut Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wifi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako...
3: Slovanet, najbližšia televízia a internet.
4: Ak váš nôž prehráva súboj aj s maslom, je čas na brúsenie. Vaše nože a mnoho iného vám v ostrej pošte nabrúsia na počkanie alebo poštou. Brúsiareň, Ostrá pošta, Plynárenská 6, Bratislava. Ostrapošta.sk

0: Rádio Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Bibi Rexa a David Guetta. Sad Girls.

Príjemné počúvanie rannej show aj krátko po 7. Počúvate rádio Vivano a dnes otázka úplne jasná. Kedy ste sa ocitli v situácii, z ktorej ste chceli ujsť? Možno dokonca aj domov. Dnes sa trošku inšpirovala k téme, alebo inšpirovalo výročie, 44. výročie premiéry filmu IT Mimozemšťan, no a ten tiež stále chcel ujsť domov, až nakoniec domov našiel niekde úplne inde. Či? Nebolo to takto? Veď pospomínajte kľudne aj vy, že ako ten film prebiehal. Dôležité je, že teda dnešná téma sa týka situácií, ktoré možno niektoré sú trápne, niekedy ste boli iba unavení, niekedy ste sa cítili zle za ostatných, proste chceli ste z tej situácie ujsť, tak o nej mi napíšte na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva a ja vám budem samozrejme dobre hrať. Kaigo a Dent Mensky už o malú chvíľu. Toto je novinka z rádia, vyvolá sa Heaven on Your Mind, ale rovnako príde aj ikona Pop Deja. A túto hodinku nám odštartuje taká trošku materialistická, mamonárska pesnička. Keď sa povie Dior, tak asi každý vie, čo to je za značku. A keď sa povie MK a Crystal, tak predpokladám, že mnohí vedia, čo je to za interpretov. Tak nech sa páči. Nech sa dobre počúva. Dobré ráno, počúvate rannú show na rádiu Viva.

0: Kygo a Dan Timinsky práve teraz dohrávajú z nášho vysielania. My ideme do našej rannej show a do momentu, kedy ste chceli ísť ideálne čo najskôr z danej situácie domov. No a hneď prvá správa od Petra, ktorý je štandardne našim poslucháčom, ktorý vám posiela správy ako prvý. Posiela správu o E.T. mimozemšťanovi. Môj E.T. moment bol, keď som išiel z obchodu k autu, moje strieborné kombi, otvorím dvere spolujazca, sadnem si, zapnem si pás, otočím sa a hovorím: kúpil som tie rožky. Vedľa mňa sedel úplne cudzí vydesený pán, ktorý mal rovnaké auto ako ja a čakal na manželku. Pozerali sme na seba asi 5 sekúnd, potom som len povedal dobrú chuť k rožkom a ušiel som preč. Toto je situácia presne podľa môjho gusta. To sa raz stalo mojej sestre, že nastúpila, mysliaci, že nastupuje mame do auta, nastúpila úplne cudzej pani, pretože áno, autá boli rovnaké. No tak takéto zámeny môžu sa stať hlavne na preplnených parkoviskách. Ja som raz, mňa teda raz odtiahli, lebo som sparkoval nesprávne a na to miesto, kde ma teda odtiahli, tak tam zaparkovalo iné auto rovnakej farby, rovnakého tvaru, značka bola iná, ale to som si nevšimol a tiež som ju tak 10 sekúnd pozeral, že prečo mi moje auto nejde odomknúť, však tam stojí a potom pozerám, že to nie je moje, no, že bolo odťahnuté. Čiže takéto zámery auta stávajú celkom často a viem si predstaviť, že keď sa stretnete s človekom, ktorý je rovnako vyvalený ako vy, tak by ste, že obaja chceli byť radšej doma. Vlastne podľa mňa každý, kto je v potravinách a čaká tam na parkovisku, chce byť radšej doma, nie?
1: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: 11. júna 1982, takže presne pred 44 rokmi, zažil premiéru film E.T. Mimozemšťan. No a tam boli najrôznejšie zvuky. Myslím teraz zvukové efekty. A ono je samozrejme celkom známe, že v dobe, kedy nebolo možné nasimulovať hociaký zvuk v počítačovom štúdiu, tak ľudia si museli trošičku pomáhať svojimi spôsobmi. No a zvukári si pomáhali naozaj vynaliezavo, pretože keď si pamätáte možno taký ten zvuk mlaskania, respektíve čvachtania, keď E.T. chodil po zemi, tak to nebol žiaden počítač. Zvukár zobral normálne, že mokré bavlnené tričko, naplnil ho želatínou a kúskami surového mesa a potom ho opakovane hádzal o podlahu v štúdiu. Toto nahrali a z tohto bol zvukový efekt chodenia. Takže ten roztomilý mimozemšťan vlastne znel ako mleté meso v práčke. Fakt super film. Teraz mám normálne, že pokazané detstvo.
1: Zase nestíhame. Deti majú desiatu. Kľúče. Kde sú kľúče?
2: Every days.
3: Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every days. Objavte Every days. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Everydays. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

Tyla a Zara Larsson, She Did It Again, práve teraz nášho vysielania, no a krátko po pol 8 stále počúvate rannú show na rádiu Viva. Ďalšia polhodinka za nami, no a v tej nasledujúcej aj kopa skvelej hudby. Robin Schulz, Rita Ora, Tiago Pizikej. Ale rovnako Alesso, Without You. A čo takto Calvin Harris a Kasabian? Výborné. Okrem toho Aerosmith, Youngblood, Avril Lavigne a Počas jej je, poďme na to. Je. 11. jún, aktuálny dátum, no a dnes vo štvrtok nás čaká oblačno až zamračené, miestami prechodne so zmenšenou oblačnosťou a ojedinelé na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Na východe spočiatku doznievanie búrok, no a rovnako spočiatku ojedinelé dnes aj hmla. Naďalej bude chladno, najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, s tým, že v severnej polovici na hore Hroní a dolnom Spiši väčšinou 13 až 18. Vietor ten bude severozápadný až severný do 30 km/h a v nárazoch ojedinelé okolo 55.

0: dnes v rámci našej rannej show rozoberáme momenty, kedy by ste chceli ako ten E.T. mimozemšťan zavolať domov a len tak sa teleportovať. A to sú väčšinou tie momenty, ktoré sú spojené s nejakými trapasmi. Trapasy sú teda našou dnešnou témou tiež. No a neviem, či ste už niekedy počuli o takom takzvanom efekte reflektora, efekte, ktorý hovorí o tom, prečo si mnohí myslia, že práve keď sa stane trapas, takže ich vidia úplne všetci. No tak je to samozrejme naša mentalita, pretože vraj mozog má egocentrický pocit a má pocit, egocentrické nastavenia, má pocit, že na nás celý čas svieti nejaký imaginárny reflektor. No a bol na to aj výskum, študenti tvrdili teda na jednej vysokej škole, že trapas, ktorý zažili, si podľa nich všimlo 50% ľudí. Takže každý druhý človek, ktorý teda akože bol v danej situácii niekde na blízku, si to všimol. Realita, opýtali sa potom tých ľudí, čo boli na tom blízku. Realita bola, že si všimli ten trapas, že všimlo teda 10% ľudí. Jedna desatina. Takže náhodou, ak budete mať aj vy nejaký trapas dnes za sebou, prežijete niečo, čo by ste fakt, že nechceli úplne prežiť, nemyslím teraz v tom terminálnom slova zmysle, samozrejme, tak vedzte, že nič nie je také hrozné, ako to na prvý pohľad vyzerá a ani ten trapas nakoniec si nevšimne toľko ľudí. A koľko si ho bude pamätať, to je ešte menšie číslo.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.

strachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Ranná show na rádiu, býva príjemné počúvanie nášho vysielania aj takto krátko po 8. Posledná hodinka našej dnešnej rannej show pre dnešný deň aj na tému trapasov. Alebo iných momentov, kedy ste dostali proste nezadržateľnú, nepotlačiteľnú túžbu ocitnúť sa niekde inde, ako ste akurát, ideálne doma, vo svojom pokoji, zahrabať sa pod perinu a skryť sa pred celým svetom. Toto môžu byť naozaj trápne momenty, ale aj momenty nejakého spoločenského presítenia, momenty únavy, alebo možno aj nejaké neúplne vtipné situácie v živote. Tak dajte mi pokojne o nich vedieť dnes na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. Prečo to rozoberáme? Pretože aj E.T. Mimozemšťan stále volal domov. No a E.T. Mimozemšťan oslavuje 44 rokov od premiéry filmu práve dnes. Takže preto takáto téma. Už viete aj dnes potešiť svojich kolegov úplne náhodným faktom o mimozemšťanovi E.T. No a ja vás poteším skvelou hudbou Olivia Rodrigo a The Cure už o malú chvíľu. Hey!

A rovnako príde aj Fisher a Rain. Keď už som dal takéto absolútne neanglické erko, tak skúsim ešte raz. Purple

Disco Machine a Heartbreaker. Nech sa páči. Dobre, teraz sa akože upokojíme ako, to sebe hovorím, a vy si užívajte našu hudbu aj dnešné ráno. No a Purple Disco Machine začína práve teraz. Tak nech sa dobre počúva. A v tejto hodinke aj súťažíme.

0: My dnes v rámci rannej show tak trošku oslavujeme, okrem iného, aj oslavujeme teda 44. výročie premiéry filmu E.T. Mimozemšťan. No a mám tu pre vás aj niečo, čo zaujíma hlavne marketérov. Ak si myslíte, priatelia, že vy nie ste predmetom reklamy, že vy sa nenecháte nalákať nejakými reklamnými umiestňovanými produktami vo filmoch, dajme tomu, hej, tak vedzte, že to nie je úplne tak a že ten človek chtiac či nechtiac jednoducho cez to podvedomie ten fakt príjme, že si treba niečo kúpiť. No a presne toto bola jeden z marketingových ťahov v rámci filmu E.T. Mimozemšťan. Ja teda nemôžem povedať, že ako sa volá tá značka, ale Steven Spielberg, režisér, ktorý režiroval E.T. a Mimozemšťana, tak v tomto filme vytvoril scénu, kde chlapec lákal mimozemšťana na isté cukríky. No a aké cukríky to budú, tak to sa rozhodovalo celkom dlho. Najprv bola jedna spoločnosť, ktorá vyrába cukríky a tá to odmietla, pretože tá sa bála, že E.T. bude prepadák. Tak ponúkli možnosť byť tými cukríkmi inej spoločnosti. No a táto spoločnosť to zobrala a behom prvých dvoch týždňov v rámci premiéry, teda od premiéry, pred 44 rokmi narastol predaj tých cukríkov, ktoré boli vo filme o 300%. No tak spoločnosť, ktorá to odmietla ako prvá, alebo dostala aj prvý ponuku, si už dnes jednoznačne musí lámať hlavu. Podľa mňa teraz idú do tých product placementov oveľa častejšie ako predtým.
1: Raná show s Daveom.

0: Sam Fender a Olivia Dean práve teraz dohrávajú z nášho vysielania. No a dnes tak trošku na tému aj trapasov, aj momentov, kedy by ste sa najradšej prepadli pod zem alebo teleportovali domov, ako E.T. mimozemšťan, ktorý volá domov. No, ak sa vám dnes stane v práci nejaký trapas a začervenáte sa, tak mám pre vás práve, že naopak dobrú správu, pretože štúdie ukazujú, že ľudia, ktorí prejavujú po trapasoch viditeľné znaky rozpakov, to znamená napríklad to červenanie, ale môžu byť aj iné, sú okolím vnímaní ako dôveryhodnejší, ako operatívnejší. Ono vlastne ide v skutočnosti o to, že to červenanie, alebo teda tá iná reakcia nejakej hanby alebo ostichu, signalizuje, že máte empatiu a záleží vám na sociálnych normách. Takže červenať sa v kancelárii je vlastne ten najlepší spôsob, ako si u kolegov získať sympatie. A to je jedno, čo je v kalendári. Pokojne 11. jún, štvrtok, malý piatok, červenajte sa s hrdosťou.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Ikona Pop a Rain Radio práve teraz dohráva z nášho vysielania. My sme Radio Viva a vy počúvate ďalší vstup, ktorý bude súťažný. No a pozor, nielen taká hociaká súťaž. Ja mám pocit, že v poslednej dobe stále akože tú latku, ktorú sme nastavili v minulosti, prekračujeme vždy ďalej a ďalej. No a najnovšia latka, priatelia, sa týka súťaže, ktorá je v spolupráci so značkou Everydays. To sú výživové doplnky, vitamíny, všetko je to nízkokalorická, je to juhokorejská značka, ktorá sa vlastne špecializuje na to, aby takoutou farebnou hravou pre azijskú spoločnosť, naozaj takou, že hravou formou, ale dodala naozaj aj živiny, ktoré potrebujete a možno vám zlepšilo aj takéto zdravie. Wellbeing, neviem, či aj longevity sa v tomto prípade hovorí, ale v každom prípade Everydays je značka, ktorú by ste rozhodne mali poznať. Píše sa to Everydays, takže nie days ako dní, ale Everydays. No a o čo vlastne súťažíme? To je vlastne to hlavné, čo som vám chcel povedať. Prosím pekne, dámy a páni, už ste boli tento rok na dovolenke? Ak náhodou nie, tak nemusíte možno ani kupovať, stačí len súťažiť u nás na Instagrame, pretože my súťažíme o hlavnú cenu a to je, prosím pekne, loď na týždeň od 29. júla do 5. augusta. Si nerobte žiadne plány, pretože presne vtedy má pre vás Everydays prenajatú loď, ktorú vám odovzdá len a len pre vás Mary Fisher 895 s plnou nádržou. No a na to by ste sa mali ako dostať k tejto lodi v Chorvátsku, pretože po Chorvátsku sa budete plaviť po chorvátskych vodách, tak vám požičia aj auto, dodávku, takú samozrejme pre osobnú dodávku na celý týždeň s plnou nádržou v čase dovolenky. Takže máte sa aj ako prepraviť do Chorvátska, do Rogoznice úplne konkrétne, a takisto máte na čom potom sa plaviť. Ak nemáte kapitánske skúšky, aj to sa vyrieši, aj na toto mysleli. No a potom tam je ešte ďalšia výhra, ktorá podľa mňa tiež poteší. Auto na mesiac, na celý august s plnou nádržou. A ak ani to nestačí, tak stále tu máme aj zo pár tzv. Denných výhier. To znamená, že súťažiť naozaj súťažíme vo veľkom na Instagrame Rádio Viva podtržník SK. Rozhodne navštívte aj Instagram Everydays. daze.sk. No a všetky podmienky súťaže sú rozpísané aj na Instači a potom detailnejšie, tak právnickejšie na našom webe radioviva.sk. Súťaženiu zdar, poďte do toho, držíme palce. No a či bude dobre počasie, tak na to sa pozrieme práve teraz. Počasie. 11. júna počúvate Rádio Viva, no a predpokladám, že existujete niekde už aj po vonku. Dnes nás čaká oblačno až zamračené, miestami prechodne so zmenšenou oblačnosťou a rovnako ojedinele na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Na východe spočiatku dokonca doznievanie búrok. Rovnako bude dnes chladné počasie, najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, v severnej polovici na hore Hroní a Dolnom Spiši väčšinou 13 až 18. No a severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu nás čaká s tým, že v nárazoch prechodne zosilnie až na 55.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby.

0: Tak to bolo Kato and John, Turn the Lights Off. No a my ideme ďalej v rámci našej rannej show do veľkého finále, pretože dnes už naozaj krátko pred 9. je čas sa s vami rozlúčiť. Rozoberali sme výročie, ak náhodou máte radi také tie staré ikonické, historické, nie sú úplne správne slovo, ale ikonické filmy, pritom zostaňme, tak vedzte, že E.T. Mimozemšťan práve dnes zažíva 44 rokov od svojej premiéry v roku 1982. Šialené číslo. No a presne preto aj dnes sme sa rozprávali na tému, kedy by ste vy najradšej sa teleportovali domov, keď E.T. volal stále domov. Ja teraz nejdem domov, ale teda lúčiť sa s vami lúčim. Takže ďakujem za všetky správy, ktoré dnes prišli. No a posielam vás ďalej dnes do vysielania aj s mojimi kolegovcami. Už po 12. nás čaká aj lunchtime, konkrétne s Doroty Sabovou. No a potom samozrejme aj medzi tým kopa skvelej hudby. Napríklad Green Day. Ale rovnako Harry Styles. A pripravený aj Tom Grennan. A myslím, že za mňa už je čas ísť. Tak si užívajte dnešný deň a počujeme sa opäť zajtra. Dovtedy čaute.
1: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako...
2: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

0: Radio Viva.
1: Zase nestíhame. Deti majú desiatu. Kľúče. Kde sú kľúče?
2: Every Days.
3: Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every Days. Objavte Every Days. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Every Days. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk.
4: Vieš, že v Bratislave je miesto, kde ti nabrúsia nože ako profesionálom? V brúsiarni Ostrá pošta na Plynárenskej 6 nabrúsia takmer všetko. Od kuchynských nožov až po kaderníčke nožnice. Ostrá pošta.sk.

0: Radio Viva.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk

Počúvaš Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

0: Rádio Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva. Rádio Viva.
1: Štvrtok je vlastne taký malý piatok, no ale je v rámci toho týždňa, je dôležitý a je aj lunchtime. A ja som veľmi rada, že nás máte opäť naladených, pretože začínam štvrtkový lunchtime takto 11. júna. Akože beží to dosť rýchlo, takže užívajte, čo sa dá, pretože ani sa

Naladený máte lunchtime na rádiu Viva. Dnes je to opäť so mnou, s Dorotým a asi viete, že so mnou to býva také, taká všeho chuť rôznych zaujímavostí, ale aj noviniek, správ z toho celebritného sveta, hudobného, no proste všetky pikošky, ktoré sa mi pre vás podarilo nazbierať. A už som to tak otvárala s tým, že užívajte leto, lebo za chvíľu sú tu Vianoce a nechcem byť ja tá depresívna, ale áno, do Vianoc ostáva 198 dní. Či to chcete, alebo nie. Znie to trošku ako večnosť, možno 198 dní, ale keď si to naozaj prepočítate na tie víkendy, tak zrazu je to len 28 víkendov. No a tie dokážu miznúť rýchlejšie než všetky koláče na štedrovečernom stole, takže čas letí, Vianoce prichádzajú, ale leto prichádza tiež a skvelá hudba z rádia taktiež a aj novinky, ktoré tu pre vás máme, aj tie a budeme aj súťažiť. No je toho dnes na pláne veľa a ostávajte naladení, počúvajte Lunchtime a uvidíte, čo nám to dnes všetkým prinesie. Rádio Viva.

0: Dnešný lunchtime by som začala trošku netradične, a to novinkou od nás zo Slovenska. A nie je to žiadny gossip, žiadna celebrita, ani nič z hudobného sveta, ale taká milá zaujímavosť, a to tá, že v bratislavskej nemocnici sa narodili tento týždeň siamské dvojčata. A ide o veľkú raritu. Stáva sa to naozaj len výnimočne. Na svet prišli v jednej z bratislavských nemocníc. No a štatisticky sa takýto prípad vyskytuje raz na 50 tisíc až 60 tisíc pôrodov. Neviem si predstaviť, že by na svete bola ešte jedna, alebo jeden taký, alebo taká, ako som ja. Možno vy ste práve z dvojčiat a že to má určite svoje výhody, určite aj svoje nevýhody, ale viem povedať, že no, so mnou si myslím, že moji rodičia mali dosť čo robiť, takže asi jedna stačí, no. Ale blahoželáme samozrejme a dúfam, že to budú noví poslucháči Rádia Viva.
1: Rádio Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Bibi Rexha a David Guetta, Sad Girls.

mám tu na dnes pripravených ešte niekoľko takých dobrých správ, o ktorých treba hovoriť, pretože väčšinou tie správy, ktoré na nás média alebo možno sociálne siete chrlia, tak nie sú vždy úplne pozitívne, ale ja som našla také, ktoré podľa mňa stoja za pozornosť. A keď už sme pri tých dvojčatách, tak vraj aj ohrozené veľryby zaznamenali najúspešnejšiu sezónu rozmnožovania za posledné roky. To je prvá z dobrých správ pre našu planetu. Kalifornský kondor sa vrátil do Oregonu po 122 rokoch. Ďalšia dobrá vec. Taliansko úplne zakázalo využívanie divokých zvierat v cirkusoch. Mangrovové lesy sa vo svete obnovujú po 10-ročiach úbytku. No a Fínsko je už niekoľko rokov po sebe najšťastnejšou krajinou sveta. Aj takéto dobré správy sú zo sveta a ja dúfam, že vás dnes zahrnem tými dobrými správami, aby ste zvládli ešte ten štvrtok a samozrejme potom ten piatok a ďalší krásny víkend. No tak počúvajte Lunchtime, ostávajte naladení na Rádio Viva. Rádio Viva.

Dnešný lunchtime je otočený na takú optimistickú nôtu. Nie, že by inokedy nebol, ale začala som s takými dobrými správami, ktoré sú zo všade možne zo sveta. A keď už sme pri tých zvieratkách, pretože viacero takých zvieracích zaujímavostí som vypichla, tak tu mám jednu ďalšiu. A to takú, že v Kanade vozia psov do škôlky špeciálne autobusy. A v mojej hlave vstáva otázka, že poprvé, špeciálny autobus, ale po druhé, psov do škôlky, akože čo robia psi v škôlke? Že je to čisto naozaj len nastráženie, ako u nás, že idú do nejakej, ja neviem, k nejakej chovateľke alebo k niekomu, kto vám ich varuje a tá ich k sebe zváža autobusom? Neviem. Zaujímavá správa, ak aj váš pes chodí do škôlky autobusom, dajte mi vedieť, ako je to možné. Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Zveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Radio Viva.
1: Radio Viva.
2: Počúvate Lunchtime na Rádiu Viva, síce bez Tomáša Juríčeka, ale do konca tohto týždňa so mnou. A ja som sa rozhodla, že by som vám dnešný deň chcela naozaj spríjemniť takými milými, dobrými, pozitívnymi vecami a pozitívnymi správami. A v tomto budem pokračovať aj v tejto druhej hodinke, pretože budeme spolu aj súťažiť. A ak ste to ešte nepostrehli, tak vám všetko poviem, všetky pravidlá, aj všetky podmienky, aj kde to nájdete. Tak ak vás to zaujíma, že čo tentokrát si pre vás Rádio Viva pripravilo, pretože u nás sa stále niečo deje, tak ostávajte naladení a všetko sa dozviete.
0: Rádio Viva.

som už naznačila v predchádzajúcej hodinke, tak podľa Svetovej správy o šťastí je už 9. rok po sebe najšťastnejšou krajinou sveta Fínsko. No a ak sa pýtate, ako je na tom naše Slovensko, čo zaujímalo aj mňa, tak som si to našla. No a naša krajina zaznamenala prepad. A to konkrétne zo 45. na 54. miesto. A to vraj predstavuje jeden z najväčších medziročných poklesov v tomto regióne. V porovnaní s minulým rokom si pohoršilo aj Česko, ktoré obsadilo ale 20. priečku. To je stále o dosť vyššie, než sme my. A ostáva teda výrazne pred Slovenskom. Pred českými susedmi sa umiestnili napríklad Rakúsko, Slovinsko či Mexiko. A rovnakú pozíciu ako vlani si udržali Spojené štáty, tie sú na 23. mieste. No a vraj najmenej šťastnou krajinou na svete je Afganistan. Škandinávia ale v tomto rebríčku dominuje a to, že kde sa skrýva to tajomstvo tej spokojnosti v tej Škandinávii, tak to si povieme o chvíľku. Počúvate Lunchtime na Rádiu Viva. Rádio Viva.

0: we go.
1: Rádio Viva. Medzi 10 najšťastnejšími krajinami sveta dominujú severské štáty. A okrem Fínska, ktoré je 9. rokom považované za najšťastnejšiu krajinu sveta, sa vysoko umiestnili aj Dánsko, Island alebo Švédsko. Do popredia sa prebojovali krajiny aj mimo Európy a veľkým prekvapením je napríklad Kostarika, ktorá sa za posledné roky posunula medzi absolútnu špičku. No a kde je teda schované to tajomstvo spokojnosti? Podľa expertov nestojí za spokojnosťou Fínov luxus ani neustála honba za úspechom, ale dôležitejšie sú dve základné veci. A to je vďačnosť za každodenný život a silné sociálne väzby. Obyvatelia Fínska totižto podľa autorov tejto správy dokážu oceňovať všetky malé radosti a vraj sa menej porovnávajú s ostatnými. Neviem, že či nemajú prístup k sociálnym sieťam, ale práve tento prístup im pomáha zvládať stres a vytvárať stabilnejšie životné prostredie a podobný faktor vysvetľuje aj úspech Kostariky, kde zohrávajú významnú úlohu rodina, komunita a osobné vzťahy. No, je to zaujímavé. Ja si myslím, že tiež by sme si mali častokrát pripomínať, že aj maličkosti nás robia šťastnými a že naozaj nepotrebujeme byť ako niekto iný na to, aby sme boli šťastní za to, kým sme sami.
2: Rádio Viva.
3: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Už tento piatok si na rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

špeciálnymi hostiami z domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme nové tracky,

Možno Slováci zatiaľ nie sú najšťastnejšou krajinou sveta, ale ja mám minimálne jeden recept na to, aby ste vy boli. Pretože u nás na Instagrame Rádia Viva prebieha ďalšia súťaž a táto je z Everydays o týždňovú dovolenku v Chorvátsku na lodi s autom a plnou nádržou. Alebo auto na celý august a balíčky od Everydays. Takže o čo vlastne hráme? Hlavnou výhrou je Opel Zafira na jeden týždeň s plnou nádržou v čase dovolenky a loď Mary Fisher 895 rovnáčne s plnou nádržou a dokonca táto loď slúži aj ako komfortné ubytovanie pre 4 osoby a bonus k tomu, ak nemáte kapitánsky preukaz, tak je k dispozícii aj profesionálny kapitán, no a jedna bonusová výhra, teda cena pre niekoho ďalšieho z vás je Opel Astra s plnou nádržou pri odovzdaní auta na celý august 2026. Rovnako sa hrá aj o denné výhry, 10-krát balíček produktov Everydays a štýlový merch. No a do súťaže sa môžete zapojiť každý deň počas pracovných dní až do 19.6. Podmienky sú klasické, jednoduché. Sledujte Instagram radioviva.sk, rovnako Instagram everydays.sk. Označiť v komentári pod súťažným postom niekoho, s kým by ste si chceli užiť výhry. No a súťaži o denné výhry od až do 19.6. a hlavnú výhru a bonusovú výhru až do 22.6. pretože 22.6. v rannej show s Daveom vyžrebujeme víťazov. Naozaj jednoduché, podmienky sú asi jasné, ale ak by ste o tom chceli vedieť viac, tak stačí, ak skočíte na Instagram Rádia Viva, radioviva.sk a môžete si zasúťažiť aj z Everydays o takéto úžasné, luxusné, veľkolepé ceny. Tak vám držíme palce a veľa šťastia. Rádio Viva.

Naladený máte Lunchtime na Rádio Viva. Ja som spomínala aj súťaž, ktorá sa odohráva u nás na Instagrame. Ak ste náhodou nestihli podmienky, tak naozaj si myslím, že stojí za to ísť na náš Instagram, prečítať si a zapojiť sa. Čiže to je len taký malý teaser pre vás, ale ak ste stihli, zapojili ste sa, tak samozrejme želám veľa šťastia a držím palce. No a v ďalšej hodinke Lunchtime si taktiež dáme nejaké tie dobré, zaujímavé, pozitívne správy, pretože som povedala, že dnešný štvrtok by sme sa mali trošku pozitívnejšie naladiť, tak plním túto misiu a počujeme sa samozrejme aj krátko po 14. Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Rádio Viva.
2: Naladený máte lunchtime na Rádiu Viva a dnes sa snažím vyťahovať tie najpozitívnejšie správy, aké mám. Neviem, či sú až také pozitívne ako život vo Fínsku, ktoré je vraj najšťastnejšou krajinou na svete už 9. rokom po sebe, ale spomínala som rôzne ďalšie krajiny a tak sa mi s tým spája aj Dua Lipa. A to, že prečo? Tak to si povieme, ale ideme si najskôr skvele hrať hudbu, ktorá vás chytí za uši, pretože aj v tejto hodinke tu mám pre vás nejaké tie novinky. Sice to Dua Lipa asi úplne nebude, ale v našom playliste je taktiež, takže sa to tak celé prepojí. No a ostávajte naladení, počúvajte Lunchtime a dozviete sa viac.

Čo má spoločné Dua Lipa a cestovanie? No, Dua Lipu častokrát fanúšikovia označujú za kráľovnú dovoleniek, pretože ona je naozaj cestovaná, cestuje veľmi veľa po všetkých možných aj nemožných krajinách a je to taký dlhodobý vtip medzi fanúšikmi, že táto úspešná anglická speváčka pôvodom z Kosova je neustále len na dovolenke. Svoje rozsiahle cestovateľské znalosti sa teraz rozhodla pretaviť do jedného projektu, kde odporúča ľuďom, kam by mali cestovať a do ktorých krajín by mali zavítať. No, otázka moja je, že či by ste dôverovali Dua Lipe v tom, že kam máte cestovať a že keď vám predstavím ten projekt, ktorý spustila, tak či sa vydáte po jej stopách. Všetko si povieme, ale ideme si najskôr hrať hudbu, ktorá vás chytí za uši a vy ostávajte naladení, počúvajte Lunchtime a dozviete sa viac. Rádio Viva.

0: Lipa je považovaná za kráľovnú cestovania a dokonca si jej fanúšikovia z nej robia srandu, že ona je neustále iba na dovolenke. Pochádza z Kosova a naozaj toho má nacestovaného kopec a teraz prichádza s takým novým projektom, ktorý súvisí s cestovaním. O čo sa teda jedná? V spolupráci so svojou platformou vytvorila presne 12 exkluzívnych zoznamov miest v aplikácii, ktorá ukazuje mapy, asi si vieme domyslieť, v ktorej. No a sú tam rôzne miesta, sú tam miesta na výborné jedlo, na to tam dáva spevačka typy, dokonca v konkrétnej krajine alebo v konkrétnom meste vypicháva nejaké úplne že must have miesta, či už to je cestovanie po Francúzsku, Paríž, potom tam je Taliansko, Boloňa, napríklad aj miesta v Kosove. Proste sú tam špeciálne jej obľúbené miesta, na ktoré by ste určite mali ísť. Dôležité miesto v jej srdci aj v samotných zoznamoch má Priština. Navštevníkov radí nevynechať napríklad Národnú galériu Kosova alebo autentickú albánsku kuchyňu a súčasťou tejto technologickej novinky je dokonca aj plne personalizovaná ikona v samotnej aplikácii, kde vlastne je zmenšenina Dua Lipy so slnečnými okuliarmi, ktorá teda virtuálne sprevádza používateľov jej najobľúbenejšími miestami. No čo? Budete nasledovať Dua Lipu na jej cestách?
1: Rádio Viva. Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako...
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

Keď už sme pri tých dobrých správach z celého sveta, tak tu mám ďalšiu a táto je trošku taká celebritná, pretože sa jedná o istého herca, ktorý je známy hlavne z Twilight ságy. Je to Taylor Lautner, ktorý oznámil, že čaká dievčatko. Neviem, či viete, ale žena Taylora Lautnera sa volá Taylor. A keďže sa zosobášili, tak vlastne Taylor Lautner čaká z Taylor Lautner dieťa. Akože je to zaujímavé, je to celkom vtipné. Oznámili to na Instagrame príspevkom a napísali, že naše malé tajomstvo je teraz už aj vaše, takže blahoželáme a samozrejme želáme veľa šťastia. Rádio Viva.

0: toľko k dnešnému lunchtimeu. Síce bez Tomáša, ale s Doroty. A ja sa na vás samozrejme budem tešiť aj zajtra. Dnes sme si dali také, dúfam, že aj pre vás pozitívne zaujímavosti z celého sveta. Trošku sme si zacestovali s Duo Lipou. Neviem ešte úplne skloňovať toto meno, ale snad sa to raz naučím. A zajtra, no neviem, čo príde. Niečo si pre vás opäť pripravím a dúfam, že vy si nás naladíte aj tak ako dnes od 12. do 15. v Lunchtime na Rádiu Viva. Majte ešte super štvrtok a počujeme sa opäť zajtra. Čaute.
1: Rádio Viva.
2: I went deaf on the bitch.

0: Rádio Viva.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
2: Ak váš nôž prehráva súboj aj s maslom, je čas na brúsenie. Vaše nože a mnoho iného vám v ostrej pošte nabrúsia na počkanie alebo poštou. Brúsiareň, Ostrá pošta, Plynárenská 6, Bratislava. ostrapošta.sk

Počúvaš Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast. Wow!

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Zase nestíhame. Deti majú desiatu. Kľúče. Kde sú kľúče?
2: Every Days.
3: Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every Days. Objavte Every Days. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Every Days. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. Bela Simotil.sk.

0: Rádio Viva.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
4: Vieš, že v Bratislave je miesto, kde ti nabrúsia nože ako profesionálom? V brúsiarni Ostrá pošta na Plynárenskej 6 nabrúsia takmer všetko. Od kuchynských nožov až po kadernícke nožnice. ostrapošta.sk
5: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Radio Pirá.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Zase nestíhame. Deti majú desiatu. Kľúče. Kde sú kľúče?
2: Every Days.
0: Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every Days. Objavte Every Days. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Every Days. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk.
3: Ak váš nôž prehráva súboj aj s maslom, je čas na brúsenie. Vaše nože a mnoho iného vám v ostrej pošte nabrúsia na počkanie alebo poštou. Brúsiareň Ostrá pošta, Plynárenská 6, Bratislava. Ostrapošta.sk.

0: Rádio Viva.
1: Túto reláciu vám prináša Bubo Travel, lovci zážitkov. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Komfortná cesta veľkým kontinentom, kde máte všetky prelety zahrnuté v cene. Odkryte s nami to najkrajšie z Južnej Ameriky. Cesta sa začína v Peru a končí až v Brazílii. Navštívime všetko podstatné. Machu Picchu, jazero Titicaca, Santiago de Chile, Buenos Aires, vodopády Iguazu aj Rio de Janeiro. Rýchla a fantastická cesta, ktorá zahrňa aj návštevu dvoch zo siedmých novodobých divov sveta. Som Vyťo Chrapa a počúvate Uchom po mape.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: 12-hodinový let cez 6 časových pásiem na opačný koniec našej planéty. Dáme si večerný prílet do Limy, hlavného mesta Peru a druhého najväčšieho mesta Južnej Ameriky. Má až 10 miliónov obyvateľov, ale viac už vám povie Janka Chrenková, sprievodkyňa Bubo a cestovateľka. Ahoj.
3: Ahoj Vyťo, ahojte, pozdravím vás všetkých a ďakujem pekne za pozvanie.
2: Tak čaká nás poriadna juhoamerická nádielka, takže niečomu sa povenujeme viac, niečo len tak rýchlejšie prebehneme, takže prilietame do Limy, ako som povedal, obrovské mesto, 10 miliónov obyvateľov, ktoré vybudovali Španieli. Nie je najstaršie mesto Peru, ale určite stojí za návštevu.
3: Áno, ako si povedala, určite stojí za návštevu. Veľa ľudí tu Limu častokrát obchádza, pretože do Peru častokrát ľudia chodia predovšetkým práve na Machu Picchu. A Lima je miesto, kde musíte pristať, keď do Machu Picchu chcete ísť, ale určite naozaj stojí za pozretie. Lima síce nebola hlavné mesto starovekej civilizácie Inkov, to potom postavili Španieli, ale teda ponúka nádherné koloniálne centrum a práve teda v tom centre je vidieť tú bohatú španielskú koloniálnu architektúru, nádherné balkóny, dokonca sa aj Lima prezýva mesto balkónov. Tam má niekoľko pomenovaní, dokonca ho prezývajú aj Lima Gris, alebo teda šedá Lima, pretože naozaj častokrát tam prídete a nesvieti tam slniečko, je tam zamračené, takže má takúto nemilú prezývku, alebo aj teda mesto kráľov ju nazývajú, pretože bola teda založená 6. januára, kedy je teda deň kráľov.
2: Mm-hmm. Poďme sa rovno nájsť, asi nám celkom dobre vyhľadlo po tom dlhom lete. Takou najväčšou špecialitou Peru, v ktorom som bol, je určite ceviche.
3: Áno, peruánska kuchyňa patrí k tým najlepším a nie iba v rámci Južnej Ameriky, ale aj na celom svete. A za mňa je naozaj Peru jedna taká topka gastronomická. A práve to ceviche je najobľúbenejší pokrm, aj taký že národný pokrm. Je to teda marinovaná biela rybka. Môže to byť samozrejme aj taká kreveta, dobrá, alebo celkom morské plody, alebo dokonca aj riečna ryba. Ale teda je to marinovaná biela rybka a tá sa marinuje niekoľko hodín v takej limetkovej šťave s cibulkou a vy, ktorí máte radi aj chili, tak dá sa tam pridať aj chili a naozaj je to také peruánske sushi. Veľmi radi to majú ľudia a pokiaľ teda nie ste milovníkom morských plodov, ako napríklad ja, tak určite vás potom poteší achy de gaina. Je to také kuracie soté s rýžou a v takej skvelej omáčke z papriky a z cesnaku, alebo potom lomo saltado. Buď je to akoby hovädzie mäsko, teda kúsky hovädzieho mäska a tí, ktorí by ste chceli ochutnať, tak dá sa ešte robiť aj toto mäsko z lami, ak teda máte potom chuť.
2: Áno, tam som pochopil, že koľko druhov zemiakov existuje v Peru. Takže ak ceviche by sme mohli zapiť napríklad najznámejším peruánskym drinkom Pisco Sour.
3: Pisco Sour, áno. Pisco, to je v podstate vínovica, teda pálenka z vína. A toto Pisco Sour sa vyrába teda práve z tohto piska. Je tam potom ešte aj trošku cukru, limetková šťava.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Sme v Peru, odlietame z Limy do Kuska, prezývané ako pupok sveta, respektíve centrum starovekej Inkskej ríše.
2: Áno, Kusko je naozaj pupok sveta, tak toho prezývali a bol to vlastne stred a taký centrum Inkskej civilizácie a práve z Kuska viedli všetky cesty. Naozaj Inkská ríša sa rozšírila až do dnešnej Bolívie, do dnešného Ekvádoru a aj zasahovalo do časti Chile a Argentíny. Mala cez 1 000 000 kilometrov štvorcových, naozaj rozsiahla ríša a práve teda Kusko si založili, alebo teda podľa ich legendy bolo práve teda Kusko, kde zapichli taký ten zlatú tyč do zeme a práve to teda symbolizovalo, že tu bude úrodná zema. Odtiaľto sa teda vydávali potom tí Inkovia dobývať tie ďalšie ríše.
1: Áno, veľmi pekné historické mesto, mne to trošku pripomínalo našu Šťavnicu, ale samozrejme o dosť väčšiu. Už sme v nadmorskej výške cez 3000 metrov, takže koľko velisti pomáhajú?
2: Áno, tu už naozaj sa musíme veľmi dobre zásobiť to kokou. Už práve pri pristáni na letisku môže človek pociťovať práve nejakú menšiu nevoľnosť a malátnosť a vtedy hneď ako prídeme z letiska, tak ideme na hotel a už všetkým doporučujem, aby si dali samotnú koku alebo teda kokový čaj a naozaj je to niečo, čo nás bude sprevádzať najbližšie 2-3 dní, pretože tá aklimatizácia na túto výškovú chorobu tie 2-3 dní aj trvá, ale teda zatiaľ som nikdy nemala nejaký závažný prípad, ľudia to zvládnu, buď dáte tabletku, dáte si trošku kyslíka a hneď vám bude lepšie.
1: Áno, veľmi živé mesto, veľmi pekné uličky, večer môžeme ochutnať ďalšiu gurmánsku špecialitu z And a tým je morské prasiatko kuj. U nás ho máme ako domáce zvieratko, ale tam je to veľká špecialita.
2: Áno, veľa ľudí sa tak trošku pozastaví nad tým, keď poviem, že morské prasiatko si môžeme dať na večeru alebo na obed, pretože my ho máme v našich hlavách ako také pekné zvieratko domáceho mazlička.

0: ale teda je to, preparuje to niečo ako pre nás králik, keď konzumuje králika, takže je to úplne bežná vec a je to ale napríklad pokrm, ktorý Peruanci nejedia často, častokrát iba keď sú nejaké oslavy alebo Vianoce, ale teda práve v Cusku ho máte možnosť ochutnať, v Lime ho ťažko nájdete a je to niečo, čo si musíte, alebo je dobre si to zarezervovať dopredu, pretože toto prasiatko sa pripravuje alebo pečie zhruba nejaké tie 3-4 hodinky, takže my si ho vždy dopredu zarezervujeme a je to aj veľmi pekná príprava, no, nazvem to tak, lebo keď príďte do reštaurácie, tak oni vám ho tak pekne naservírujú, že vám ho položia na tanierík celé, dokonca vám ho potom ešte aj oblečú, dajú mu tam taký peruánsky klobúčik a môžete si to potom samozrejme odfotiť. Je potom veľmi problém s tou konzumáciou, takže oni vám ho zoberú, naporcujú niekde v kuchyni a potom vám ho prinesú, aby ste ho mohli lepšie teda konzumovať a častokrát, keď vám ho prinesú v celosti a mať tam aj tú hlavičku, tak ľuďom to príde také trošku smutné, takže naozaj je lepšie, keď vám ho oni niekde pripravia bokom a potom vy si už iba beriete tie kúsky.
1: Ako chutí?
0: Ja by som to prirovnala asi ku kuraciemu mesu, je to také biele mesko, nemá toho mesa až tak veľa, hlavne keď máte taký menší kúsok, takže chlapom je častokrát potom aj málo, veľakrát si potom ešte dávajú nejakú prílohu k tomu navyše alebo aj predjedlo, ale asi také kuracie meso by som to prirovnala k tomu.
1: Cusco, naozaj krásne mesto, ale slúži aj ako fantastický východný bod, možno k najznámejšej pamiatke celej Južnej Ameriky, Peru určite a tým je samozrejme Machu Picchu. Môžeme ísť autobusom, vlakom alebo rôznymi multivanmi, tá cesta je celkom drsná a strastiplná, ale ten vlak je asi taký najpríjemnejší do mesta Aguascalientes, respektíve Machu Picchu Pueblo.
0: Áno, práve to Machu Picchu je jeden z najťažšie dostupných novodobých divov sveta, pretože keď idete do Ria alebo neviem, do Ríma, do Petri, tak všetky tieto novodobé divy sú prístupné alebo prístupnejšie. A práve to Machu Picchu je trošku menej prístupné tým, že áno, musíte ísť do Limy, z Limy do Cuska a z Cuska potom do mesta Ollantaytambo a z Ollantaytambo zobrať vláčika a ísť do dedinky Aguascalientes. Je pravda, že v súčasnosti sa stavia letisko pri meste Chinchero a práve toho urobila peruanská vláda z toho dôvodu, aby sa teda vynechala tá Lima, aby sa vynechalo Cusco, aby sa teda iba preletilo do tohto na toto letisko Chinchero. Zatiaľ sú práce pozastavené, takže uvidíme, keď sa to letisko dostavia. Sú tam ako aj také ťažkosti s tým, aby sa zachovalo aj životné prostredie a podobne, takže uvidíme, ale teda letisko je už na pláne, ale teda vy, keď chcete znáť Machu Picchu v súčasnosti, tak áno, musíte sa dostať do mesta Ollantaytambo autobusom, je najjednoduchší spôsob a potom z Ollantaytambo tam nastúpite na vlak a zhruba hodinku a pol vám potom trvá táto cesta vlakom.
1: Áno, prídeme do Aguascalientes, termálne pramene, veľmi dobre nám padnú po celom dni. No a potom už ideme na to slávne Machu Picchu, na ktoré sa každý veľmi teší. Takže, kedy tam chodíte, my sme tam boli na východ slnka a dali sme si to pešo tými schodami.
0: Áno, vždy je lepšie tam ísť naozaj v ranných hodinách. Tieto lístky, ktoré si kupujete na Machu Picchu, tak sa kupujú naozaj mesiace dopredu a všetko je to aj na čas, takže nemôžete tam prísť, kedy chcete. A práve na ten východ slnka je to naozaj nádherný zážitok. Je síce pravda, že práve počas toho východu slnka máte potom aj väčšiu pravdepodobnosť, že bude to Machu Picchu mle a ona ako postupne tá hmla opadá, tak je to naozaj taký čarovný pohľad, ako sa tá hmla stráca a postupne sa to mesto odhaluje. Naozaj krásne. Ja som Machu Picchu videla už aj za dažďa, aj za pekného počasia, takže naozaj musíte rátať s tým, že pokiaľ vám to počasie nevinde, ste v džungli, jednoducho neviete sa pripraviť na to, ako bude, takže rátajte s tým, že možno to mesto neuvidíte, už sme aj boli, takže bolo celý čas v mle a nebola ani jedna pekná fotka.
1: To takže by ma nahnevalo, no, cez pol sveta.
0: Áno, jak som videla tie tváre tých všetkých turistov, tak ja som si povedala, no, je mi naozaj úprimne ľúto, pretože ja sa sem ešte dostanem, alebo už som to videla, ale naozaj oni sa mi ešte tisícky kilometrov dali nemalé peniažky za to, aby sa mohli prísť a naozaj nič z toho nemáte a je to aj veľmi smutné v tom, že vy keď tam ste, tak nemôžete sa tam celý deň túlať a blúdiť. Jednoducho sú tam ľudia na to, aby vás už potom akoby usmiernili a povedali, že no dobre, už ste tu viac ako 2-3 hodinky, už musíte ísť, takže nemôžete tam ani len čakať.
1: Áno, zabudnuté nízke mesto, ktoré pre svet objavil Hiram Bingham, Brit, veľký dobrodruh, no a tam nehovoríme o nejakej obrovskej histórii, možno 500 rokov, hej, 14. 15. storočie, ale pre mňa, čo bolo najšpeciálnejšie, je naozaj, ako to mesto je položené, hej, s to panorámou Huayna Picchu v obklúčení And, tak to je tá magia.
0: Áno, práve presne, že tá magickosť toho miesta, kde sa nachádza, je to, čo vám asi vyrazí dých. A aj hlavne to, že doteraz sa nevie, na aké účely bolo to mesto postavené, ako to mesto aj vlastne postavili. Naozaj to muselo byť veľmi namáhavé, pretože keď ste jednoducho niekde na kopci, kde nemáte ani veľa toho stavebného materiálu, musíte si ho nejakým spôsobom doviesť a všetko to postaviť. A takže boli ste naozaj veľmi, akoby izolovaní od tej civilizácie a Hiram Bingham vlastne objavil, ale nebolo tak, že by hľadal Machu Picchu, naozaj on iba objavil toto mesto, on hľadal Vilcabambu, ktoré sa do dnešných čas nenašlo a teda keď prišiel na Machu Picchu, tak prišiel tam a bolo celé porastené a teda zistil, že naozaj sa nejedná o to stratené mesto Veľká Bamba, ale teda objavil niečo, o čom aj nevedel, že sa v srdci Peru nachádza.
1: V každom prípade tam dobre pochopíte, ako Inkovia fungovali, majú tam rôzne chrámy, chrám slnka, ako sa hrali s rovnodennosťami, slnovratmi a kopec ďalších pekných informácií. Ďalšou top pamiatkou, ale prírodnou celého Peru je jazero Titicaca. Už o chvíľočku.

0: Duchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Po tom, čo sme si pozreli Machu Picchu, presúvame sa do Puna, ktoré to je mesto, ktoré mimochodom nie je až také pekné, dokonca ho nazývajú aj najškarečšie mesto celého Peru, ale v každom prípade leží pri jazere Titicaca. To je najvyššie položené splavné jazero sveta, najväčšie peruánske jazero, ale hlavne je veľmi pekné, takže ako to vyzerá?
2: Áno, Puno nie je veľmi pekné, nebudeme si klamať, ale teda ideme tam za jazerom Titicaca, ktoré asi každý na celom svete toto jazero pozná. Najvyššie splavné jazero na svete. A chodíme tam preto, lebo sa tam nachádzajú úrovia. Je to teda civilizácia, ktorá žije na tomto jazere. A čo je na nich zaujímavé je to, že žijú na ostrovoch, ktoré si vyrobili z rastlinky, ktorá sa volá Totora. Je to naozaj veľmi taký pekný, autentický zážitok. Sú samozrejme ešte civilizácia rodiny, ktoré sa stránia a teda nepúšťajú k sebe turistom, ale teda títo úrovia, ktorí teda tu žijú na tomto jazere, tak aby si teda nejakým spôsobom aj privyrobili niečo, tak teda pozývajú sem turistov, oni sa tak tie jednotlivé rodinky medzi sebou striedajú, takže vždy navštevujeme inú rodinku a naozaj je to veľmi pekné stretnutie, dokonca si tam môžete zakúpiť aj pekné peruánske nejaké vyšivky, či už na vankúšik nejakú obličku, alebo rôzne nejaké postavičky, ktoré vám tam tie dámy uši, alebo teda výrobia. A ako to v podstate vyzerá, alebo teda ako si oni postavia ten ostrov, tak tiež tam ten, oni to nazývajú, že prezident, lebo každý ostrov má prezidenta, tak prezident nám tam vždy vysvetľuje, ako ten ostrov sa teda postavia. Naozaj máte tam na tom ostrove v podstate aj svoj, nazvime to taký, že dom, áno, alebo spálňu. Dnešné rodiny už teraz také trošku akoby modernejšie, tak tam už majú zavedené aj toaletu, solárne panely, funguje tam teda elektrika, takže už to majú také modernejšie, ale teda niektoré ešte stále žijú takým tým tradičným spôsobom, že teda chodia na potrebu niekde mimo, áno, nejaký zvlášť ostrov a teda ešte teda nežijú tak moderne, ale samozrejme tie modernejšie rodiny už chodia aj do mesta, tam napríklad predávajú svoje výrobky, takže naozaj sa snažia si takto akoby privyrobiť, aby sa teda mali lepšie.
1: Áno, a to rakosy, ale treba povedať, že neustále odhníva, čiže musia pridávať nové a nové.
2: Áno, áno. Každý týždeň naozaj musia, každý týždeň, každé dva týždne musia vždy prikladať, lebo logicky, keď je tá rastlina ponorená vo vode, tak hnie a už teda je potom veľmi meká, takže vždy musia pridávať novú a novú totoru. A toto je v podstate úloha chlapov, že oni vždy idú buď teda loviť ryby, alebo akékoľvek ptáky, čokoľvek, čo potrebujú na konzumáciu a teda stavajú aj tento ich dom alebo ostrov. No a ženy tie varia a vyšívajú, takže tie sa teda starajú o domácnosť. Tak toto majú oni rozdelené.
1: Áno, tie ryby sú určite pstruhy, ktoré sú fantastické, to tam treba vyskúšať. Takže jazero Titicaca, no a už sa blížime k Bolívii, k ďalšej krajine na našej ohromnej ceste, pretože aj v Bolívii sa nachádza to jazero, dá sa tam chodiť pozrieť, myslím, že sa to volá Copacabana, to mestečko, takisto veľmi, veľmi pekný pohľad na jazero. No ale my ideme do najvyššie položeného hlavného mesta sveta a tým je La Paz, ale s tými hlavnými mestami v Bolívii to je nejako rozdelené, že?
2: Áno, vždycky, keď sa povie, že hlavné mesto La Paz, tak ono technicky je aj nie je. Ono, Bolívia má vlastne akoby, že dve hlavné mesta, Sucre, aj teda La Paz, pretože Sucre je ako takže oficiálne hlavné mesto, je tam aj teda budova najvyššieho súdu, ale teda v La Paze sa nachádzajú všetky tie ďalšie iné politické inštitúcie, aj teda je tam sídlo prezidenta a práve teda to je bizarné na tej Bolívii, aj teda samotná tá krajina, ako teda vyzerá, ale teda už aj práve táto skutočnosť s týmito hlavnými mestami. Ale teda áno, keď to berieme, tak La Paz je teda najvyššie položené hlavné mesto. A na svete vo výške 3400 metrov, ono samotný La Paz má okolo tých 3100, ale teda tých 3400 má práve teda mestská časť, ktorá už je akoby že pripojená k La Paz, volá to, že El Alto. A keď napríklad cestujete do Bolívie a neprechádzate teda hranicami cestnými, čo je taká za mňa veľmi tiež bizarná vec, lebo už vidíte naozaj tú hranicu. Je to v podstate iba taká rampa, ktorá sa neotvorí, behu, takže buď musíte nejako prejsť popot, áno, alebo nikto vám tú hranicu neotvorí, popot preleziete, alebo sa teda musíte nejako dostať z boku, takže je to také naozaj bizarné. A keď teda cestujete lietadlom, tak práve do toho El Alta pristanete, ale ak naozaj cestujete, ja neviem, z výšky možno, neviem, 500 metrov nad morom a potom zrazu pijete do tých naozaj vyšších nadmorských výšok, tak naozaj vám dá určite lapas zabrať.
1: Áno, jedno z najkrajších miest celej Južnej Ameriky, tak ako nám Peru pripadalo indiánske, tak Bolívia snaď ešte viac. Takže tam už vidíme naozaj tie starenky v tých veľkých pončách s tými klobúkmi.
2: Áno, áno, za mňa je Peru a hlavne teda Bolívia jedno z takých najindiánskejších miest na svete a spolu ešte s Guatemalou. A samozrejme práve tí Bolivíci aj Bolivičanky, tak naozaj je na nich vidieť hlavne tie, samozrejme, čo tie tváre, oni majú krásne dlhé vlasy Bolivičanky a veľmi my všetky ženy im môžeme zavieť, pretože naozaj ten gen, ktorý oni majú, tak to znamená, že nemajú šediny, respektíve keď aj nejaké majú, tak možno v 80-ke a v 90-ke, keď už na to majú nárok a pár nejakých šediniek tam majú, ale inak majú krásne čierne lesklé vlasy dlhé a práve presne tie sukne, neviem, či ich tam nemá aj 50 na ukladaných na sebe a oni všetky sú takého malého vzrastu, takže potom to vyzerá tak komicky, majú také pekné klobúčiky. Je to samozrejme veľmi tradičné, nie všetky bolivijské ženy to nosia, ale teda stretnete sa s tým naozaj, že na každom rohu.
1: Áno, La Paz je aj mesto lanoviek, ktoré práve pomáhajú prekonať tie nadmorské výšky a dokonca sú súčasťou aj hromadnej dopravy. To je unikát.
2: Áno, to je na tom ten La Paz taký unikátny, že je to v podstate mesto, ktoré je zasadené alebo postavené v takej veľkej jame alebo kotline a to už potom môžete vidieť, už keď prichádzate do toho La Pazu. My sa vždy zastavujeme a robíme aj fotografie. Naozaj unikátne mesto a keď potom si pozriete, ako je postavené, tak si poviete, že Pane Bože, ako sa tam tí ľudia musia prepravovať a ešte v takej nadmorskej výške, tak práve tieto lanovky, tento lanovkový systém je naozaj skvelý praktický spôsob, ako sa prepraviť z jedného konca na druhý a je to aj veľmi lacná preprava. V prepočte na naše eurá vychádza tá jedna cesta zhruba nejakých 50-60 centov, takže je to teda dostupné pre všetkých bolí a je to naozaj aj jeden z tých vecí, ktoré my s klientami vždy absolvujeme, nie iba teda samotnú prehliadku mesta, ale teda práve aj túto jazdu týmito lanovkami, pretože naozaj u ťa ponúka tie krásne výhľady a hoci La Paz samotný nie je, že pekný, je to také mesto stiahal, naozaj nie je na ňom nič také, že pekné, ale je to veľmi bizarné a zaujímavé. Takže veľa ľudí potom častokrát, keď sa pýtam na konci zájazdu, tak Bolívia im naozaj učaruje práve tou bizarnosťou.
1: Tak, a keď vás unaví La Paz, tak si môžete ešte oddychnúť na ešte únavnejšej ceste bicyklom a toto je fantastický adrenalinový bombónik. 60 km dlhý zjazd na bicykli z výšky 4700 až do 1200 cesta smrti. Toto raz musím absolvovať.
2: Áno, začínate vo výške 4100 a potom postupne, ako prechádzate touto cestou, tak sa potom znovu dostanete do tej výšky 3400. A je to naozaj skvelý adrenalinový zážitok. Naozaj je to iba pre niekoho, kto vládze, pretože je pravda, že nie. Celý čas idete tým bicyklom, môžete si aj samozrejme oddychnúť, lebo vždy ide s vami to autíčko a keď jednoducho už nevládzete, tak sa potom zveziete. Ale naozaj je to skvelý zážitok a tým, že tá cesta nie je rovná, tak sa musíte pripraviť, že musíte stále držať to kormidlo, až budete mať naozaj z toho svalovicu na rukách, ale je to perfektný zážitok, ktorý môžete v La Paze absolvovať a keď by ste napríklad neboli takýto zdatní na bicykli, ale teda radi prekonávate iné limity, tak viete sa potom ešte aj pozrieť na Čakaltaju. Čakaltaja je vo výške, ale teda leží vo výške 5435 metrov nad morom a nemusíte si to samozrejme všetko vyliesť, že zo základného tábora je na tom dobre to, že my sa vždycky vyvezieme autičkom do výšky 5200 a odtiaľ tých posledných 200 výškových metrov potom šlapete. Je to veľmi namáhavé, lebo vtedy cítite každý ten jeden krok, trvá nám to tak zhruba nejakú hodinku vyliesť tých 200 metrov, ale je to asi jediné podľa mňa veľmi dostupné miesto v takejto veľkej nadmorskej výške, takže ak máte potom radi záujem a chcete prekonávať svoje limity a rekordy, tak potom Čakaltaja je to pre vás.
1: To sú poriadne výšky. No a na ďalšej ceste už nás čaká Chile.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Z Bolívie prelietame do Santiago de Chile, do hlavného mesta štátu Chile, ktorý je neuveriteľne dlhý, ale veľmi pekný. Na jeho spodku samozrejme Patagónia s úchvatnými horami, ale my sa zastavíme ešte v hlavnom meste, ktoré je takisto možno jedno z najmodernejších miest celej Južnej Ameriky.
2: Áno, Santiago de Chile patrí medzi tie najmodernejšie mesta a je to potom taký skok, keď prídete z toho indianského Peru, Bolívie a prídete do Chile, naozaj moderné mesto, výškové budovy, veľa mrakodrapov, dokonca má Santiago de Chile aj takú štvrť, ktorá sa volá Manhattan, teda akože Manhattan, len je to taká vyslovná hračka a nachádza sa tam aj najvyššia budova v Južnej Amerike, Gran Torre Santiago, kde si môžete pozrieť naozaj krásne výhľady na celé mesto a tým, že Santiago leží obklopené Andami, tak tomu dodáva ešte taký zaujímavý šmerc.
1: Takisto veľa historických pamiatok, impozantná metropolitná katedrála, Plaza de Armas a tak ďalej, čiže možno nám bude pripomínať toto mesto Madrid alebo Barcelonu, zase španielský vplyv a tam si môžeme vysvetliť aj postavu generála Augusta Pinocheta, ktorý dostal krajinu trošku do problémov.
2: Áno, práve teda tá politická situácia v Chile bola, ale do dnešných dní je stále teda rozoberaná, pretože Pinocheta veľmi veľa ľudí pozná. Augusto Pinochet, bývalý generál, ktorý teda zosadil Salvadora Allendeho, ale ani nie, že zosadil, ale naozaj urobil politický vojenský prevrat a dokonca do dnešných dní je teda Pinochet stále teda považovaný za takú tiež veľmi kontroverznú osobu. Na jednej strane ľudia hovoria, alebo teda tvrdia, že nebyť neho, možno Chile by sa uberalo inou cestou, pretože Salvador Allende nebol veľmi akoby skvelý politik, takže ľudia ho v podstate niektorí odsudzujú a niektorí samozrejme tvrdia, že teda akoby tú krajinu potom dostal do lepšieho sveta, ale teda áno, práve na mesti Plaza de Armas, alebo teda aj pred palácom, prezidentským palácom La Moneda, kde sa odohral tento prevrat, tak si tam rozprávame túto temnú minulosť a to, ako sa na to Čilania pozerajú.
1: A ochutnávate fantastické čilské vína.
2: Áno, práve teda Chile je známe výrobou vín, dokonca sa hovorí, lebo teda aj Argentína vyrába vína, ale teda Čilania viac vyvážajú ako Argentína, tak môžeme povedať aj taký vtip, že teda asi Argentínčania viac pijú ako tí Čilania a práve červené vínko, hlavne teda odroda Carmener je asi taká za mňa skvelá voľba, ktorú môžete v Chile ochutnať alebo si aj priniesť a práve tá to odroda je v Európe sa aj veľmi nedarí, takže práve teda v Chile našla tieto skvelé podmienky, ako vypestovať túto skvelú odrodu, takže tí, ktorí máte a ste milovníci vína, tak si naozaj prídete na svoje. No a keďže v Chile nájdete aj skvelé stejky, tak veľmi dobre sa kombinuje červené vínko s skvelým hovädzím stejkom.
1: Posuňme sa ďalej, preletíme ponad Andy a ideme do Buenos Aires, mesto elegancie, širokých bulvárov a zašlej slávy, sme totiž v Argentíne, takže okrem výborného vína k tomu pribudnú ešte aj super stejky.
2: Áno, my v podstate v Chile už s tými stejkami začíname, lebo keď sa povie Chile, tak väčšinou to národné jedlo sú empanády, alebo teda potom ten samotný stejk, ale teda stejkom pokračujeme aj tu práve v tejto Argentíne. Naozaj je to krajina, ktorá bez stejkov by asi ani nebola. A keď potom samozrejme absolvujeme túto skvelú večeru, tak na ďalší deň nás čaká teda celodňová prehliadka alebo to naj, čo Buenos Aires ponúka. A je to taký mix španielska, francúzska a talianska. Je to hlavne spôsobené tým, že na prelome toho 19. 20. storočia sa tam títo Francúzi a Taliani vo veľkom začali sťahovať chceli sem prísť za lepšou prácou, za lepšími podmienkami, ale častokrát teda tá Argentina ten nápor nezvládala a ľudia, keď už nemali kde bývať, tak sa museli usádzať niekde na berehu riek. No a práve jedna z tejto časti, týchto presťahovaleckých častí je aj považovaná za jednu z najkrajších a tu aj teda navštevujeme a je to práve La Boca. Tí, ktorí, áno, máte radi futbal, tak určite Boku poznáte.
1: s oslávnym štadiónom Bombonera, samozrejme božským Diego Maradonom, všetci futbaloví fanúšikovia Maradonu dobre poznajú. On je tam stále neuveriteľná postavička, vyobrazený na malých soškách alebo nakreslený na stenách.
2: Áno, áno. Je si to pravda, že v dnešnej dobe už všetci poznajú iba Messiho a o ňom rozprávajú, tak samozrejme nebudeme mu uberať na slave, ale teda tí, ktorí naozaj futbal, teda tá staršia generácia, ktorá teda sleduje futbal už roky, tak samozrejme pre nich je Maradona boh a hlavne je teda pre väčšinu Argentínčanov, naozaj je tam všade vyobrazený, takže keď ste v Laboke a milujete teda futbal, alebo aj nemilujete, ale teda je to taký skvelý suvenír, či už si kúpiť buď sošku Maradona, Messiho, alebo aspoň dres vo farbách Laboky, čo je teda modrá a žltá, práve teda vo vlajkách švédskej vlajky, lebo teda zakladatelia klubu sa nevedeli dohodnúť, že aké farby dajú svojmu klubu a si povedali, že dobre, tak prvá loď, ktorá príde do prístavu, tak farby tej vlajky dáme a bola to teda švédska loď, takže preto teda žltá a modrá.
1: Koho nebaví futbal, tak si môže zatancovať tango Argentino práve v tejto štvrte La Boca. Tam sa tancuje na ulici, to musí byť úžasné.
2: Áno, áno. Je síce pravda, že je to robené hlavne teda pre turistov, samozrejme, ale tak aj tí Argentínčania si musia nejako privyrobiť a to tango naozaj uvidíte na každom rohu aj tu v La Boca a vo štvrti San Telmo. Naozaj tango je cítiť a počuť na každom rohu a práve tu v tej La Boca je to veľmi pekné, že keď im dá nejaký poplatok, nejaký symbolický, tak sa vedia aj s vami odfotiť. Za väčší vás potom vedia aj naučiť nejaké teda kroky tanga, ak teda na to máte čas, takže určite odporúčam.
1: Paríž Južnej Ameriky aj tak prezývajú Buenos Aires, respektíve mesto priaznivých vetrov, tak ho kedysi pomenovali námorníci. Takže pripomína ma nám Európu, krásne široké bulváre a krásnu architektúru. Ale poďme znovu do prírody, pretože ideme sa pozrieť jedným z najkrajších, možno najkrajšie vodopády sveta. Tie sa volajú Iguasu, patria do tej veľkej trojky Niagary, Viktorijné vodopády v Afrike a vodopády Iguasu. Takže videla si všetky tri?
2: Nie, ešte mi naozaj chýbajú tie Viktorine, takže nemôžem tvrdiť, že ktoré z týchto troch sú najkrajšie, ale vždy, keď dávam otázku klientom, ktorí už všetky tri navštívili, tak sa pýtam, že teda, dobre, tak komu dávate prvenstvo? A všetci naozaj 100% odpovie Iguazu. Naozaj je pravda, že tie Iguazu sú majestátne vodopady, ide teda aj o najväčší vodopadový systém na svete a už len to, že tam prídete a vidíte ich z diaľky, tak je to naozaj skvelý zážitok, ale keď samozrejme ich chcete zažiť o trošku ešte zblízka, tak máte teda potom aj možnosť ísť na loďku a teda ísť sa okúpať pod vodopády a je to taký skvelý adrenalinový zážitok. A ja som na tom bola, lebo samozrejme tým, že vodopády si delí Argentina aj Brazília, tak samozrejme z oboch strán. A musím sa priznať, že z tej argentinskej som zažila oveľa väčší zážitok, že asi tí šoféri, ktorí teda riadia túto loďku, tak asi majú podľa mňa väčší zmysel pre adrenalín a zábavu, lebo viac nás pod tie vodopády ako by dostal a čím viac si kričíte, tak tým viac vás osprchuje, takže naozaj, keď tam ste, tak zoberte seba plavky, lebo budete celý mokrý. Takže je to určite skvelý zážitok, ktorý musíte zažiť, keď ste tam.
1: Áno, vodopady Iguazu, top zážitok celej Južnej Ameriky a k tomu nám robia radosť aj roztomilé opičky Mono Cappuccino, Malpa Kapucínska. Tie sa tam voľne pohybujú okolo vodopádu?
2: Áno, tie sa tam voľne pohybujú, ale nemáte ich možnosť vidieť tak často ako napríklad nosale. Tie sú tam naozaj že častým návštevníkom. Alebo teda je to zvieratko, ktoré ja si myslím, že sa tam nachádza aj preto často, pretože je zvyknuté, že turisti ich krmia, čo samozrejme by sa nemalo, lebo tak predsa len sú to zvieratá, ktoré nie sú domáce, ale teda tým, že sú zvyknuté na tých turistov, tak častokrát prídu k vám a veľakrát sa mi stalo, že teda ja som, ja neviem, jedla, obedovala som, mala som niečo v ruke, alebo som mala niečo položené, príde za vami ten nosál, zoberie vám to a naozaj, že strašne drze sú. Ale treba si to dávať pozor, ale je to veľmi taká pekná akože interakcia, že naozaj vidíte tie zvieratka v bezpečnej blízkosti. A ak máte šťastie, ja som zatiaľ nemala, tak viete tam nájsť aj jaguára, hoci teda je to zviera, ktoré sa pohybuje hlavne teda, alebo je to nočné zviera, takže cez deň ho veľmi nemáte možnosť uvidieť, ale sprievodca, ktorý je teda lokálny, tam s nami vždy je, tak ten na vodopády chodí asi každý deň, takže je už tam ako doma a povedal, že za tých svojich 20 rokov, čo sprevádza, videl dvakrát jaguára. Takže keď on ho uvidel dvakrát, tak čo my takí turisti?
1: Jasné, jaguár sa nepohybuje hoci kde, treba mať veľké šťastie. No a túto fantastickú cestu zakončíme v Brazílii, v Rio de Janeiro.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Od vodopadov Iguasu až k horúcej Copacabáne raz niekto kedysi napísal: prišiel som do Ria zomrieť, ale keď som uvidel toto, rozhodol som sa žiť. Údajne jedno z najkrajších miest sveta. Čo hovoríš ty?
2: Nie údajne, ale naozaj aj je. Ja to potvrdzujem. Naozaj za mňa je Rio de Janeiro asi najobľúbenejšie mesto zo všetkých na svete. A tí, ktorí navštívia Rio, tak potom aj dajú za pravdu. A nejde iba tak o tú atmosféru toho mesta, ale aj o to, kde to mesto sa nachádza, pretože obklopené kopcami, plážami, naozaj je to unikátny pohľad ako z pohľadnice.
1: Presne tak, tá poloha je neuveriteľná. Poďme sa rovno pozrieť na sochu Krista, možno najznámejšiu pamiatku celého mesta, na vrchu Corcovado. Takže ako vyzerá návšteva?
2: Áno, takže už ste absolvovali Machu Picchu a teraz nám zostáva ďalší novodobiť u sveta dobiť. Tento bude o niečo jednoduchší, lebo tam vám stačí vyviesť sa vláčikom, ktorá cesta trvá tak zhruba 20 minutiek, takže rýchlo ste tam. A ako to vyzerá? Prídeme teda na železničnú stanicu Corcovado. Každých teda 20 minút chodí vláčik, ktorý vás tam vyvezie. A keď potom prídete už na tú poslednú finálnu stanicu, tak viete sa potom na samotné ten div sveta alebo k samotnému Ježišku dostať či už výťahom alebo teda schodmi a dokonca máte potom tam ešte aj hore ten posledných pár metrov aj eskalátory, takže tí, ktorí povedzte, neviem, nemôžete chodiť, máte akékoľvek problémy, tak naozaj myslia na všetko tí Brazílčania, takže je pravda, že je veľmi dostupný tento novodobý div sveta, ale tým, že sa nachádza na takej malej ploche, tak treba sa potom pripraviť na veľký dav turistov, pretože všetci sa tam naozaj nahromadia a tie fotky, ktoré si chcete urobiť so sochou, ktorá je za vami, tak no, nemyslím si, že si ho urobíte tak, ako to vidíte niekde na Instagrame, niekde z Photoshopu, takže všade máte davy turistov, ktorí tam pózujú.
1: Jedna vec je fotka, druhá vec je realita, hej?
2: Presne tak. Áno, áno, presne tak. Ale ako väčšinou, keď aj sme hore, tak áno, ideme sa pozrieť na sochu, spravíme si fotku, ale to, čo vám vyrazí dých, tak sú práve tie výhľady, ktoré z toho Corcovada uvidíte a tam si aj ukazujeme teda všetko to, čo sa nachádza teda pred nami, pod nami, Ipanému, Copacabánu, áno, tieto dve slavné pláže, časť Leblon, Lagunu a historické centrum a takže naozaj uvidíte vlastne Rio ako na dlani.
1: Áno, ďalší perfektný výhľad je aj z Cukrovej Homoly, to je vrch podobný, taký zaoblený a takisto magické pohľady.
2: Áno, a práve z Cukrovej Homoly si viete zakúpiť lístok a absolvovať let helikoptérov. Je to veľmi krásny zážitok, ktorý určite odporúčam, takže odtiaľ to teda sa lieta a táto Cukrová Homola v podstate funguje tak, že máte akoby dva také kopce. Prvým je teda Moroda Urka. Je to taká, že medzizastávka. Odtiaľ sa teda práve aj lieta tou spomínanou helikopterom. No a potom z Moroda Urka sa presuniete na Cukrovú Homolu, kde naozaj ponúka, môžete si tak povedať, že no však ďalší kopec, veď videl som výhľady, nie, pretože naozaj odtiaľ to vidíte zase iné Rio, odtiaľ to vidíte napríklad aj Corcovado z diaľky, vidíte Botafogo, Flamengo, čo sú teda iné štvrte a naozaj treba zažiť určite obidva.
1: No a poďme už dole do mesta. Aké je Rio? Opäť tam vidíme teda už portugalský vplyv, samozrejme. Hovorí sa tam portugalsky, ako kolonizovali.
2: Áno, Brazília je teda jediná krajina v Južnej Amerike, kde sa teda rozpráva portugalsky a teda z toho dôvodu, že keď si rozdeľovali Španieli a Portugalci svet, tak sa robila taká čiara a práve teda všetko na východ od tejto čiary patrilo Portugalcom. Oni samozrejme netušili, že tam nejaká Brazília bude kedysi, ale teda v tej čiare, alebo teda súčasťou tej východnej čiary, tak sa tam nachádzal aj teda tento malý cípik Brazílie a začali ho teda kolonizovať v tom 16. storočí Portugalci a keď teda prišli do Brazílie, tak samozrejme zistili, že naozaj to obrovská krajina. V tom čase ešte netušili, aká bohatá bude, ale teda potom neskôr samozrejme zistili, že sa tam nachádzajú obrovské poklady, obrovské teda množstva zlata. A áno, je teda vidieť aj tú portugalskú architektúru práve teda v tej starej časti mesta, v tom centre, ktoré si pozeráme. Je pravda, že to centrum nie je tak veľmi navštevované ako napríklad iné mesta v rámci Latinskej Ameriky, ale teda nevynechávame ani centrum, je tam naozaj nádherná budova divadla, knižnice, aj teda sídlo regionálnej vlády, ale čo je taký väčší highlight a čo všetci navštevujú radšej a vidia radšej, tak sú práve Selaronové schody, ktoré sa tiež nachádzajú v centre mesta. Takže, a čo sú to vlastne tie Selaronové schody, aby som teda dokončila, tak sú to také vykachličkované, pekné vykachličkované schody a niekto by si povedal, že no, schody vykachličkované, že čo to je, ale ide o to, aký je príbeh za tým a práve teda Jorge Selaron, ktorý bol umelec z Chile, sa presťahoval do Rio de Janeiro a on bol taký trošku podivín, taký ako umelci niektorí možno sú a on sa rozhodol, že tieto schody, ktoré boli zničené, tak začali ich obkladať kachličkami, ktoré v podstate našiel niekde na stavenisku, veľa z nich aj namaloval on sám, no a začali ich takto skladať postupne a dostal sa to do popredia a začali mu tam potom už aj turisti prinášať tie svoje z tej danej krajiny, takže sa tam teraz nachádzajú aj kachličky z rôznych častí a kútov sveta, dokonca aj zo Slovenska, aj z Českej republiky, takže vždy, keď som tam s klientami, tak im dávam súťaž o kajpiriňu, že kto nájde prvú kachličku Česká alebo Slovenska, tak máte kajpiriňu u mňa. Zatiaľ sa to podarilo iba jednomu. Lebo naozaj tých kachličiek je tam cez 3000, takže dá to zadrať.
1: No tak neviem, ako by som hľadal slovenskú kachličku. Ako vyzerá slovenská kachlička?
2: Sú tam tri. Je tam jedna z Modrý, ďalšia Bratislava a tretia je tam Janošik. To je taká najkrajšia, najtypickejšia.
1: Tak, Janošik, aby sme spoznali. Poďme sa okúpať na Copacabánu, fantastickú pláž a popíjať kajpiriňu. To je dobrá kombinácia.
2: Áno. Kajpiriňa je teda aj národný nápoj Brazílie a je to nápoj, ktorý obsahuje kašasu. To je taký brazilský rum, brazilský destilát, takže kašasa, je tam cukor, limetka, ľad, všetko sa to spojí dokopy a naozaj vznikne takáto skvelá bomba. Dajte si potom pozor, lebo naozaj tá kajpirinia je dosť silná. Je síce pravda, že dnes už ju vedia urobiť aj s inou príchuťou, ako napríklad kiwi alebo jahoda, už som potom videla aj marakuju, takže je toho naozaj veľa, ale tak na tom slnku, na Copacabana, keď si dáte tak 2-3, tak vám to určite udrie do hlavy. A hlavne na tej Copacabane je to samozrejme asi jedna z najznámejších pláží na svete, 4 km dlhá. A je samozrejme veľmi turisticky navštevovaná, ale nachádza sa tam aj veľa miestnych. Takže ak potom naozaj sa chystáte s telefónom alebo s peniazmi na túto pláž, tak odporúčam určite v dvojici, lebo keď by ste chceli ísť sa okúpať a nechať veci nestražené, môže sa stať, že o ne prídete, takže vždy radím, že ak ste sám, tak nechajte veci niekde na hoteli, alebo po prípade tam choďte aspoň nejakú dvojicu, ktorá vám to postráži.
1: Alebo nechoďte do favelas, do tých chudobnejších štvrtí, ale prečo by sme tam aj chodili, chodíme po pekných veciach. Napríklad aj štadión Maracana, kde si pripomenieme pôsobenie legendárneho Pelého. O Brazílii by sa dalo hovoriť naozaj ešte veľmi veľa. Máme za sebou ohromný zájazd z Južnej Ameriky, ako sa dá všetko vstrebať takýto zážitok. To je na celý život.
2: Je to na celý život a ja to odporúčam aj vždy klientom, keď sa niekde na zájazdoch bavíme a pýtajú sa ma, že akú krajinu im odporúčam, tak ja im vždy poviem, že ak máte záujem navštíviť 5 krajín v rámci jedného zájazdu, všetko z toho odbijete, tak určite navštívte práve to najlepšie z Južnej Ameriky, pretože máte tam samozrejme navštívu týchto 5 krajín. Ak zbierate aj novodobé divy sveta, tak navštívite rovno 2, takže si ich môžete oškrtnúť z vášho zoznamu a naozaj sú to zážitky a ťažko vstrebať všetko, lebo ako ste v tej Brazílii, tak potom aj zabudnite, že ja som bol pred pár dňami na tom Machu Picchu a tak vám to všetko rýchlo ujde, že ani to nestíhate vstrebať. Potom máte veľa zážitkov, keď príjete domov.
1: Kupujeme letenky. To najlepšie z Južnej Ameriky, sprevádzala vás Janka Chrenková. Ďakujeme.
2: Ďakujem pekne. Ahojte.
1: Počúvali ste Uchom po mape, ja som Vito Chrapa a cestujte.
0: Túto reláciu vám priniesol Bubo Travel. Lovci zážitkov. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne taký rozdiel je v našom novom

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

0: Rádio Viva.
1: Vieš, že v Bratislave je miesto, kde ti nabrúsia nože ako profesionálom? V brúsiarni Ostrá pošta na Plynárenskej 6 nabrúsia takmer všetko. Od kuchynských nožov až po kaderníčke nožnice. Ostrapošta.sk

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Kelly, Rakim, Wonders.
1: Radio Viva.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.